Gallo Bisbi. Gallo Bisbi, the émission boy am fiti sen Radio Benno FM 106.0 Bisbune liko dalé altiné ba aljuma djuroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci Bisbi buñu démé ba 19h. Gallo Bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Gallo Bisbi ñu leen koy andi latal buñu démé ba 19h. Gallo Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

0: FM, the new FM, the new FM.
1: Aja ne na manga ñuy xaar inshallah rabbi way bu ñewé nga doyal gandé barki yalla bu ñu ñewé sona jaara saliw ma ngi lay ziar bu baax yoy tam ndaysan ku baax sama xarit bi.